0: pe muje woro kwene iwani a muje da gole ponyo ka mede ba muje da go ya wodo yelu wadi kwene iwana ma boy chundi wo
1: aya
2: in ma jere di wodo akatala da ko do pe onu ngeku na ja wuriye
0: Ino ma chele di wo da katala da do ke unu nge da garo boro loya mi da win Ino ma chele di wo da katala da do ke unu nge da garo boro loya
1: mi ngora re
0: ni muje yini du di wo di manu yi kwa e mo muje boro le uja re di ni di wo te anu a mi e jikar ne kio muje o do aluor alur mo le
2: aya olengiti podok da talo medo
0: olengiti da kala ho medo olengiti da kala ho medo ni muje jina wor maya ko dal ananoi tuma yinta gidi wor amir

Cholo me da mo lobo, canta o yo cholo tu. Wana chopa ya tira bolga me ne jonge wa jama

0: ba meri u don chon u cha na batal ke poriye
1: aya abnu we de gam pore
2: yo wa wan koru pe njare u don chon yo wa wan koru pe njare u don chon li mu na re don do ja pien long ka ye kar no yo yo timingo happy will de gam ni wa
3: Pijom chun kere wer kwaro.
4: Pijom chun kere wer kwaro.
3: Pimara me pachu.
4: Pimara me pachu.
5: Iwan lang yu biru tela.
3: Iti winyo o radio.
6: Mari kota binu ni. Man mo nya wela ena ye tia kello. Tia kello kopi komo tela. O tela me wano yero ka uor uoro ngatwal.
7: Kedwogo chen.

0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio. Piyom Yekere Wer Kwaro.
0: Omar Mepacho.
1: Iti Iwinyo or Radio.